0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں،

0: يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے. وہ ایمان نہیں لانے کے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے.
0: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ.

0: کون؟
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

0: کون؟
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ مثلا

0: ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے.
1: او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

0: اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے. اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے, اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے. اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے, اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو, جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم.

0: الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: کافروں تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.

0: अमेरिकी फौज सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मन बाद ईरान ते हमला रोके छड़ा। अमेरिकी मीडिया मूजिब सदर ट्रंप तेरियाट दिफाई मिसाइल के जखीरे में घटाई अरबे तादन के खर्चन बाद ईरान खिलाफ कार्रवाई न करण जो फैसलो कयो आहे। व्हाइट हाउस मूजिब सदर ट्रंप सदाई तकरार जी सिफारती हलन के तरजीह दिनी आहे। जेकॾहिं ईरान अबन हर्मुज ए तादन खिलाफ़ शिदत ते बदल कार्रवाई जारी रहियूं त सदर ट्रंप वट सब ऑप्शन मौजूद आहिनि। ईरान लाइ बहितर आहे त ॻाल्हियुनि वारो रस्तो इख़्तियार करे। अमेरिका पारां हमला बंदि करण बाद ईरान बि अमेरिका ख़िलाफ़ कार्रवायूं रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका ॿिनि रातनि खां हमला नाहिनि कया, जंहिं बाद ईरान बेजवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमेरिका थकिजी पियो आहे। अमेरिका वटि का बि वाज़े हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमेरिका जो घणो नुक़सान थियो आहे। 200 खां वधीक अमेरिकी फ़ौजी मारिया विया आहिनि। अमेरिका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पखेड़िजी वेंदी। अमेरिका खे इसराइली पॉलिसियुनि खां मुतासिर थी फ़ैसिला न करणु घुर्जनि।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का। सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: त पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो। फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرمایا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل کہ بہت سے احبار اور رهبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں। बातिल तरीके कौन से थे? मसलन इस पर एक तारीखी वाक़या हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत से पता चलता है। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं इस्फ़हान यानी ईरान के इलाके का एक फारसी नस्ल नौजवान था। जिस बस्ती में हम रिहायश पजीर थे वो जिश के नाम से मशहूर थी। मेरा बाप इस बस्ती का सरदार था। वो तमाम बस्ती वालों में ज्यादा मालदार और रोब और दबदबे का मालिक था। पैदाइश के दिन से मेरे साथ उसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार था। जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई उसकी मोहब्बत में इजाफा होता गया। मुझे घर की चार दीवारी में इस तरह पाबंद कर दिया गया जैसे लड़कियों को घरों में पाबंद किया जाता है। मैंने मोहब्बत के इस कैद खाने में मजूसियत की तालीम हासिल करना शुरू की। उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की और इस मैदान में एक खास मकाम पैदा किया। बिलाखिर मुझे उस आग का निगरान बना दिया गया जिसकी हम पूजा करते थे। उसे लगातार जलाए रखने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं उसे दिन रात एक लम्हे के लिए भी बुझने न देता। मेरा वालिद बहुत बड़ा जागीरदार था। सालाना वाफिर मकदार में हमारे घर में गल्ला आता। روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہوئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹھ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتے۔ اس روز جب میں نے گرجے کے اندر سے عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیسہ یعنی چرچ والوں سے دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام کیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں، مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہیں کے پاس بیٹھا رہا۔ میری باتیں سن کر باپ گھبرا گیا، اس نے اپنا دل پکڑ لیا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، تیرے باپ دادا کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا، اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ ان کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ یعنی پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری گزارش سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربا اور مساکین میں تقسیم کرے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا اور اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خفیہ خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بتائیے۔ میں نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدندہ رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کے اسے پتھر مارے جائیں۔ اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ یہ جو واقعہ میں نے پڑھ کے سنایا نا، یہ بہت اچھی کتاب ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اس میں، تو اس کو اگر آپ لے لیں تو بیچ بیچ میں سے ایسے سوتے اٹھتے جاگتے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ان سارے واقعات کو پڑھ لیں تو تربیت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اس میں بنیادی چیز جو سنانے کی تھی وہ حصہ تھا جو اس مذہبی لیڈر کا تھا یا پادری کا تھا، کہ جس نے دنیا کا مال سمیٹ رکھا تھا اور لوگوں کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا۔ اسی لیے پھر لوگ جو تھے، کیونکہ اس کے فوراً بعد وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ظاہر ہے جن کا یہ اخلاق ہوگا ان کے دین پر کون ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے۔ یعنی افسوس یہ کہ یہ کردار آج مسلمانوں کے بھی مذہبی طبقے میں آ گیا ہے۔ وہاں بھی بعض اوقات ایسے فتوے ملتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو مالی طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ کہاں سے آیا کہ کوئی انسان بخشوا دے گا یا بخش دے گا؟ یہ حقیقی دین کے اندر تو نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے اور وہ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ یہ جو ایک خود ساختہ دین ہم نے بنا رکھا ہے، اگر نجات ہماری لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں کی غلامی ہو گئی، پھر اللہ کے ساتھ تعلق کون رکھے گا؟ پھر اپنی عبادت خود سے کوئی کیا کرے گا؟ پھر انہی لوگوں کی خدمت کر کے جنت مل جائے گی؟ یہ ساری ایکسپلائٹیشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کتاب کا پتہ نہیں ہے، یہ کیا کہتی؟ یہ جو یصدون عن سبیل اللہ ہے، اس پر تھوڑی سی بات۔
7: ہم نے جب انٹروڈکشن ٹو کمپیریٹو ریلیجن پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فورتھ لارجسٹ ریلیجیس بلیف سسٹم ایگزسٹنگ ہے ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ، وہ کیا ہے؟ ایتھیسٹ ایگنوسٹک نان ریلیجیس سیکٹ، ٹھیک ہے؟ دس از آفٹر کرسچینٹی، اسلام، ہندوازم کے بعد چوتھا یہ ہے۔ تو یہ جو ان کا علماء یہود اور نصارہ کا جو یہ طریقہ تھا، یہ منی میکنگ کا جو سارا بزنس اور انڈسٹری تھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لائک یو آر ریڈنگ ان دا قرآن، یہ تو ہسٹوریکلی چلا آ رہا ہے۔ تو ایز اے ریئیکشن ٹو دس، اس نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے، اس لیے کیونکہ اسپیشلی جو عیسائی ہے وہ چرچ میں ایک دفعہ بھی میرے خیال سے وزٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ جو ہے آرمز کہتے ہیں، اے ایل ایم ایس، آرمز جو ہے وہ چیریٹی ڈونیشن ہوتا تھا جو چرچ کو دینا ضروری ہوتا تھا۔ چاہے آپ کسی بھی کام کے لیے جائیں، موسٹ آف دا ٹائم یو ہیڈ ٹو ڈراپ منی ان دا باکس اینڈ یو ہیڈ ٹو پٹ کوائنز پریسٹ کے ہاتھوں میں۔ آپ دیکھیں گے ہسٹری میں بھی، آپ پڑھیں گے کہ اس چیز سے بہت زیادہ ریئیکشن ہوا لوگوں میں اور بہت زیادہ دین سے یہ دور ہوئے اس چیز کی وجہ سے کہ چرچ جو ہے ان کو، عام آدمی کو اس طرح لگتا تھا کہ یہ تو بالکل منی میکنگ انڈسٹری بن گئی ہے اور یہ بزنس ہے۔ اور اسی طرح جو پوپ تھا، اس نے، ہم نے پڑھا تھا کہ کنگ کا سٹیٹس تھا پوپ کا، اینڈ ہی واز دا ریپرزینٹیٹو آف گاڈ آن ارتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اتنی ان لاجیکل اور اتنی سیلفش قسم کی جو پالیسیز تھیں چرچ کی، تو اس نے ایونچولی ماسز میں بہت زیادہ کرسچینٹی کے لیے ایک نفرت اور ایک نیگیٹو فیلنگ کریٹ کری، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ بہت سارے جو ہیں وہ کرسچینز ٹرنڈ اوے فرام ریلیجن۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی چرچ گوئنگ پاپولیشن بہت بہت کم ہے، اور اسی لیے جو ہے یہ نان ریلیجیس سیکٹ جو ہے یہ اتنا زیادہ ویسٹ میں بڑھ گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ چائنا وغیرہ میں اتنا نہیں ہے اس طرح سے، ایون ہندوز میں یو ول فائنڈ موسٹ پیپل آر سم واٹ فالوئنگ دیئر ریلیجن، بٹ دا کرسچنز اینڈ جوز اسپیشلی یو ول فائنڈ کہ بہت زیادہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بالکل ہی اپنے دین سے ٹرن اوے کر چکے ہیں اس چیز کی وجہ سے۔
6: پھر قصور تو ہم جیسوں کا ہے نا، جو پہنچتے نہیں اور بتاتے نہیں، وہی نا، بدعت سے سنت چلی جاتی۔ تو اسی طرح شرک کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہم ایک کمرشل ایریا میں رہتے ہیں، میرا بھائی بتا رہا تھا کہ ایریا کے تمام دکانداروں نے مہینے کی اجرت پر قاری صاحب لگائے ہوئے ہیں جو روز صبح آ کر چند منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں برکت کے لیے، تو کیا ہمیں ان کو صحیح بات بتا کر روک دینا چاہیے؟ اب بات یہ ہے کہ ان طریقوں کا نقصان کیا ہوا ہے، یعنی کسی قاری صاحب کو لگا کر دکانوں پہ کچھ پڑھوا لینا، اس کا نقصان کیا ہے؟ خود نہیں پڑھتے۔ البدعۃ تمیت السنۃ، بدعت آتی تو سنت چلی جاتی۔ یہ ایک نہیں، دو مختلف لوگوں نے لکھ کر دیا تھا، تو ایک تو میں نے پھینک دیا اور ایک آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، کسی اور جگہ پر بھی ایسا ہے۔ اٹ مینس کہ اٹس اے کامن پریکٹس۔ جب قاری صاحب پڑھتے ہیں تو وہ سنتے بھی نہیں، وہ تو اپنے اور کام لگے رہتے ہیں۔ گھروں میں بھی جب پڑھوانے کے لیے بلاتے ہیں تو گھر والے تو شریک نہیں ہوتے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں اپنے دین پر کانفیڈنس کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ ہم کیوں شرمندہ رہتے ہیں دین پر پڑھ کے یا دین پہ چل کے؟ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے دین پہ چلنے سے؟ ہم کیوں شرماتے جھیمتے رہتے ہیں اپنے ہی دوستوں اپنے ہی رشتے داروں سے اپنے ہی مسلمان معاشرے سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کانفیڈنس نہیں، کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز؟ اگر پتہ بھی ہو تو یقین کی حد تک اس کا علم نہیں ہے نا، یعنی یقین اور اعتماد نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر کہ وہ سچ اور حقیقی کی بات ہمیں بتاتے ہیں. اور جن لوگوں کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں وہ لوگ اس طرف نہیں آتے، تو پھر ہمیں ایک کمپلیکس ہونے لگتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم متاثر ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے، وہ تو اس طرف ہیں نہیں، تو پھر ہم ہو گئے تو ہماری کوئی صحیح نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے نا، آپ آئیڈیل بن جائیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم فی الاسلام، جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، اسلام کو اگر پوری طرح اختیار کر لیں تو لوگ اسلام میں بھی ان کو آئیڈیلائز کریں گے. تو آپ کیوں نہیں ایسے نمونے اور مثالیں پیش کرتے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا کمپلیکس دور ہو جائے؟ اندر کا ڈر ہے، اندر کا خوف نکالنے کی ضرورت ہے. اور اندر کا ڈر اسی وقت نکلے گا جب ایمان آئے گا. وہ اسی ڈر سے تو بچایا گیا، تخشونہم ولم یخش الا اللہ. ایک اور بات یہ ہے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو وتواصو بالحق وتواصو بالصبر نہیں کرتے، بلکہ الٹا ہم خود ہی ایک دوسرے کو مذاق کے انداز میں کام کرنے سے روکتے ہیں. کبھی ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم بھی یہ صدونا عن سبیل اللہ کر رہے ہیں. اگر ایک شخص کسی نیک کام کو اپنانے کی کوشش میں لگا ہوا تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگیں گے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. اب اللہ دینا سے مراد احبار اور رہبان بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی جو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ وہ سونا چاندی اس طرح جمع کرے کہ اس کی زکات نہ دے اور اس کو کنز بنا لے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب کی بشارت. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکات کے حکم سے پہلے کا حکم ہے. زکات کا حکم نازل ہونے کے بعد زکات کو اللہ تعالی نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکات ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہوتا، اور جس مال سے زکات ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے. یعنی اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص سونا یا چاندی رکھ ہی نہیں سکتا، صرف اس شرط پہ رکھ سکتا ہے جب اس میں سے وہ زکات دے. جس مال کی زکات دے دی گئی پھر وہ کنز نہیں رہے گا. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکات ادا کر دی جائے وہ کنز تم میں داخل نہیں. اگلی آیت میں آ رہا ہے نا، ھذا ما کنزتم. لیکن جس مال کی زکات نہ دی جائے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا. یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا. یعنی قیامت کے دن یہ سزا ہے، جنت جہنم تو بعد میں ہے، اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا. یعنی حشر کے میدان میں وہ دن جو 50,000 سال کا ہے، اس دن میں اس کو یہ سزا ملے گی جو زکات ادا نہ کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو کہا گیا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو جو کچھ تم جمع کر رہے تھے، اپنے جمع شدہ خزانے کا مزہ اب چکھو۔ یحما کا لفظ جو ہے ہے میم یہ سے ہے، معنی ہے خوب گرم کرنا، تپانا۔ اور تکوا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تکوا کا مطلب ہے کاف واو یہ سے لوہے یا کسی دوسری دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے اس کو جلد پر رکھ کر داغ دینا، جیسے استری وغیرہ ہوتی ہے نا، کبھی استری ٹچ کر جائے تو کتنے دن چھالے بنے رہتے ہیں۔ کاویا اس اوزار کو کہتے ہیں جس سے داغ لگایا جاتا ہے۔ اور جباہ جبہتن پیشانی کو کہتے ہیں، یعنی پیشانی جو عزت کا معیار ہے، کیونکہ زیادہ دولت انسان جمع کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کی وجاہت بنے، اس کی شان و شوکت بنے۔ جنوب پہلو، پہلو موڑتا تھا وہ حق سے، ظہور پشت، یعنی پیٹ پھیر جاتا تھا اللہ کا حکم سن کر، کچھ بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے استری کو تپا کے کسی کے چہرے پہ لگائی جائے، پھر پہلوؤں پہ لگائی جائے، پھر پیچھے لگائی جائے، اس کا حال کیا رہے گا؟ یعنی جب کوئی سائل زکات کا طلبگار یا صدقے کا اس کے پاس آتا تھا تو اس کی پیشانی پہ بل آتے تھے اس کو دیکھ کر، یعنی ضرورت مند کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنک جاتا، تو اس لیے ماتھے پہ داغ لگایا جائے گا۔ پھر وہ اس سے نظر بچانے کے لیے پہلو موڑ لیتا، اس لیے پہلوؤں پہ داغ لگایا جائے گا، اور پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا تو پیٹ پہ داغ لگایا جائے گا۔ یعنی یا تو اس کا مطلب یہ کہ حق بات سن کر جو وہ منہ موڑتا تھا اس کی سزا، یا یہ کہ سائل کو، ضرورت مند کو دیکھ کر جو اس کا رویہ ہوتا تھا اس پر اس کی سزا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ انسان اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ اس کو اپنی آرام دہ زندگی سے غرض ہوتی۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں اتنا تعیش اختیار کرتا ہے کہ اپنے بیٹھنے کے لیے نرم ریشمی مخملی گدے اور صوفے اور ایسی ایسی چیزیں کہ جس سے اس کی شان و شوکت بڑھے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہی چیزیں اس کے پہلوؤں کو زخمی کرنے اور پیٹھ کو داغنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسا شخص جو دولت مند ہو پھر اس دولت کا حق ادا نہ کرے اور اس کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرے، تو قیامت کے دن یہی سب کچھ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں، گنجا سانپ، سانپ کو امیجن کریں، جس کی آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توک بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اثنا عشر شہرن، بارہ مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے چار حرام مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر. وقاتل المشرکین کافتن, اور جنگ کرو مشرکین سے سب کے سب یعنی اکٹھے ہو کر. کما یقاتلونکم کافہ, جیسے وہ جنگ کرتے ہیں تم سے سب مل کر. وعلمو, اور جان لو. ان اللہ مع المتقین, یقیناً اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یہاں پر مہینوں کی گنتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وقت کی تقسیم سالوں میں, مہینوں میں, دنوں میں, گھنٹوں میں, یہ دراصل انسان کو اپنی زندگی کے مختلف کاموں کو آرگنائز کرنے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح خاص طور پر دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے بھی ایک نظام الاوقات کا ہونا ضروری ہے. دینی احکام پر ہر شخص الگ الگ بھی عمل کر سکتا ہے اپنے اپنے طور پر جب اس کا جی چاہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے, پسند یہ ہے کہ تمام اہل ایمان اکٹھے ہو کر ایک ساتھ ان پر عمل کریں تاکہ ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو, یونٹی پیدا ہو, اتحاد پیدا ہو اور ٹیم ورک کی اسپرٹ پیدا ہو. اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ عبادات کی ادائیگی کے لیے اوقات کو متعین کیا گیا, جیسے نمازوں کی, کچھ کے لیے تاریخیں مقرر کی گئیں جیسے حج وغیرہ, کچھ کے لیے مہینے مقرر کیے گئے جیسے رمضان. یہ تاریخیں اگر شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوں تو اس سے کیا ہو, ان عبادات میں یکسانیت آ جائے. مثلا اگر یہ ہوتا کہ جنوری کا مہینہ رمضان ہے تو ہر سال ہمارے ہاں کے مطابق سردیوں میں رمضان آتا, لیکن سدرن ہیمسفیئر یعنی جو مثلا آسٹریلیا اور جو ایکویٹر کے دوسری طرف لوگ رہتے ہیں ان کے ہر سال گرمیوں میں آتا, کیونکہ جب ہمارا یہاں پر موسم سرما ہوتا تو وہاں شدید گرمی ہوتی, اور جب وہاں گرمی ہوتی تو یہاں سردی ہو رہی ہوتی. تو اس طرح کچھ لوگوں کو تو مستقل طور پر گرمی کے موسم میں یہ عبادت کرنا پڑتی, اور کچھ لوگوں کو مستقل طور پر سردی کے موسم میں یہ کرنا پڑتا. اور اس طرح عبادت میں ایک یکسانیت ہوتی, منوٹنی ہو جاتی اور عبادت کا لطف ختم ہو جاتا, کیونکہ تبدیلی سے انسان کے اندر عمل کی ایک نئی قوت پیدا ہوتی. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ ساری نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھ لیں تو کیا ہوتا, ان میں وہ خشوع خضوع نہیں ہوتا. اسی طرح اگر روزے ہمیشہ سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں تو وہ فیلنگ نہیں ہو سکتی جو مختلف مواسم میں ہو سکتی. اسی طرح حج کے لیے بھی, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کے لیے ہجری کیلنڈر کو متعین کیا, اور اس کے لیے چاند کے قدرتی کیلنڈر کو ہمارے لیے پوری دنیا میں عام کیا, اور اس کے مطابق 12 مہینے قرار پائے. اب ہوا یہ کہ مشرکین نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دیں. اب وہ کیا تبدیلیاں تھیں اس کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا, زمانہ گھوم گھام کر پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی. کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا یوم خلق السماوات والارض, اس کیلنڈر کی ابتدا کب سے ہوئی, جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے, اور لوگوں نے بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں, اصل کو بدل ڈالا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ وہ ساری تاریخیں جو تھیں وہ اپنے درست مقام پر آ گئیں پہلے دن کی گنتی سے. آپ نے فرمایا, سال 12 ماہ کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں, 3 پیدر پہ, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور 4th رجب جو جماد الاخرہ اور شابان کے درمیان ہے. یعنی 4 حرم کون سے ہیں, چار حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یعنی صحیح حساب اور مکمل طریقہ، یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا یہ ہے درست طریقہ، صحیح فطری اور کائناتی دینی تقویم. جس طرح دین اسلام ایک درست طریقہ زندگی ہے اور اس کی گواہی پوری کائنات میں ہمیں ملتی ہے، اسی طرح یہ قمری جنتری یعنی چاند کا کیلنڈر اصل دینی کیلنڈر ہے. ذالک الدین القیم، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے صحیح موسم کا ہونا ضروری ہے نا، اس کے بغیر چیزیں نہیں اگتی نا. اسی طرح دینی کاموں کے لیے بھی صحیح تاریخ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ دینی کام قبول نہیں ہوتے. مثلا 9 ذوالحج کی بجائے اگر آپ 10 ذوالحج کو عرفات میں جائیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا. اگر رمضان کی بجائے آپ شوال میں پورا مہینہ روزے رکھیں تو آپ کو وہ برکت اور وہ ثواب اور وہ فریضے کی ادائیگی نہیں ملے گی. تو ذالک الدین القیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ صحیح وقت میں صحیح عبادت کرنا، یہ ہے صحیح دین. اگر تم اصل وقت سے ہٹ کر یہ کام کرو گے تو تمہارے دین میں خلل ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان پیدا کی جو کیلنڈر مقرر کیا وہ اب اصل پر آ گیا ہے، زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل پر آ چکا ہے. اس لیے شریعت کے جو مناسک ہیں ان کو اسی تقویم کے مطابق ادا کیا جائے، اسی کیلنڈر کے مطابق پورا کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
8: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
9: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: Express PM. This time. Is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat.
2: Naam par talab kijiye.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har achhe store se. Naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge.
4: آزاد کشمیر کے عام چونڈن کے پہرے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں پولنگ جو عمل جاری صبح 8 وگے کا شروع تھے پولنگ شام 5 وگے تائیں جاری رہندی پولنگ اسٹیشنز باہر ووٹرز جو قطاروں لگل میرپور ڈویژن کے ٹن ضلع میرپور کوٹلی بھمبر کے 13 تکن تے 14,1,449 ووٹر ووٹ جو حق استعمال کندا سیکورٹی انتظام انتہائی سخت چینی صوبن کا 17,000 کا ودھیک پولیس اہلکار مقرر تھل

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندلہ تمام خوبصورت ناسوں میں سونے سماعت ان کو مجھے طرفا السلام علیکم. کے سمندر چاہ کی بارش پاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پلسی پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیچے چکر کمی سے آسمان تک زندگی سے موت تک چاند سے تارے تک سے خوشی دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرنڈ محراب پر ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی, وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہو چکے جناب. یہ خوبصورت سا پروگرام جس میں آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ یسین بننا چاہتے ہیں, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. تو سب کچھ بتایا جائے گا آرام آرام سے سکون سے جناب. اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ہاں جی بالکل, کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا اپنا بھی تعارف کروا لیتے ہیں. سو لسنر فار ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان. نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ کے ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو چلیے جی جلدی جلدی سے بتائیے کون کون ہے جو حسین اور خوبصورت بننا چاہتا ہے, اور کون کون ہے جو اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتا ہے, اور کون کون ہے جو پہلے سے اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتا آ رہا ہے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ بالکل آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کے حالت کیسے ہے آپ کی حالت؟ امید ہے شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتا ہے نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجا دیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک یعنی کہ 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں, اور ان 2 گھنٹوں میں ہم کریں گے جی اتنی ساری باتیں کہ آپ بھی انٹرٹین ہو جائیں گے, اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہوگا اور آپ بھی ہمارے ساتھ باتیں کریں گے تب تو بھائی مزے آ جائے گا. تو بالکل آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے, آپ کس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے سب کچھ بتائیں گے. لیکن یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں امیائیں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری کی چٹ پٹا مسالا بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ. تو بہت ہی پیارا قصیدہ سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے واپس آتے بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. تو بالکل آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں.

پینٹاگون ایران خلاف جنگ میں ارنا فوجن کے مارجن کی تصدیق کرے چڈی 200 کا ودیک زخمی ایران خلاف جنگ میں مارجی ویل ودیک 4 فوجن جا نالا لسٹ میں غائب امریکی خبروں ادارے موجب گزرل ہفتے پینٹاگون جنگ دوران مارجی ویل 4 فوجن کے لسٹ میں ہٹایا ہے نالا ہٹائن جو کو بھی کارن نہ ہے بدایا ویو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: کیا آپ جوڑوں کے درد, پٹھوں کے کھچاؤ, کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
2: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش فقیری انالجیسک کریم,
1: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
2: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
1: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
2: روز مرہ کے جسمانی درد,
1: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف,
2: گردن اور کندھوں کے درد
1: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
2: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
1: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
2: فقیری انالجیسک کریم, درد سوجن ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

آزاد کشمیر کے عام چونڈن کی پہری مرحلے میں میرپور ڈویژن میں پولنگ جو وقت ختم وانٹن کی گڑپ شروع صبح 8 بجے کا شروع تھل پولنگ شام 5 بجے تائیں جاری رہی پولنگ اسٹیشنس باہر وانٹرس جی قطاروں لگل رہی میرپور ڈویژن کے 3 ضلع میرپور کوٹلی بمبر کے 13 تکن تے ووٹنگ تھی سیکورٹی سخت آزاد کشمیر کی الیکشن کمشنر چھو ہے تو میرپور ڈویژن میں سمورو چونڈ عمل پرامن رہو ہے

0: پیپلز پارٹی این نون لیگ جو آزاد کشمیر میں چونڈن دوران ایک بیتے داندلی جا الزام، فائرنگ وارے واقعے میں پیپلز پارٹی کارکن قتل، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں شہید کارکن کے وارسن سے دکھ جو اظہار، بلاول بھٹو چیو تو شکست رسی پیپلز پارٹی مخالف پریشان تھی ویا آہن، نون لیگ جے امیدوار سردار عمیر نعیم فائرنگ کرے مجھے جیالے مختار یونس کے شہید کیا ہے، لاگا پیل عملدار الیکشن کمیشن چھا کر رہا ہے۔ نون لیگ جو آزاد کشمیر جی چونڈن میں پیپلز پارٹی تے داندلی جو الزام، پنجاب کے صوبائی وزیر عثمان بخاری چیو ہے تو آزاد کشمیر جی عوام شیر پسندن کے رد کیو ہے، پیپلز پارٹی چونڈن میں داندلی کرے رہی ہے، میرپور جی عوام نون لیگ کے ووٹ دئی ترقی خوشحالی جی چونڈ کی ہے۔ اسٹیٹ بینک پارا مانیٹری پالیسی جو اعلان، ویاج کی شرح 11.5% برقرار، اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد خان کی صدارت ہیٹ مانیٹری پالیسی جو اہم اجلاس تھو، ملک کی مجموعی معاشی صورتحال خطے کی جاری چکتان کی معیشت تے اثرن جو جائزہ ورتو ویو۔ بھارت خطے میں دہشت گردی جو سب کا وڈو سرپرست ہے، عدم استحکام جو ذمہ وار ہے، دفاع والے وزیر خواجہ آصف بھارتی وزیر راجناتھ سنگھ کے بیان کے رد کردے چیو ہے تو بھارت کے جارحانن قدمن سبب خطو یرغمال ہے، بھارتی وزیر کے بیان بازی بے گنتی جوگی ہے جا خطرن کے ودھیک ودھائے رہی ہے۔ امریکہ کے گالیوں بحال کرنے کی جی درخواست نہ کئی، انہیں کرن اساں جی فطرت میں نہ، ایرانی پردیشی جی ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو ٹریاکڑن اساں تائیں امریکہ جو پیغام پہنچایا ہے، فی الحال واشنگٹن سے اساں جی کا بھی گال بول نہ تھی رہی ہے، آبنا ہرمز بابت عمان سے مثبت گالیوں تھیو ہیں، آبنا ہرمز کی جی صورتحال تبدیل نہ تھی، امریکہ کے جنگ امن جو وقت طے کرن کی جی اجازت نہ ڈنی ویندی، یوکرین کے ایرانی جہاز تے حملے جو جواب ضرور ڈنو ویندو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہتھیارن کے ذخیرے میں کھوٹ وارن خبروں کے رد کرے چڈیو، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے گالائندے ڈونلڈ ٹرمپ چیو تو امریکہ وٹ دنیا کے کہیں بھی ملک کا ودھیک ہتھیارن جو ذخیرہ موجود ہے، امریکی دفاعی صلاحیتن بابت گردش کندڑ خبروں میں حقیقت نہ ہے۔ ایران آبنا ہرمز میں گزرن کی جی کوشش کندڑ چھ بحری بیڑن کے روکے چڈیو، ایرانی سرکاری میڈیا موجب آبنا ہرمز کی جی غیر محفوظ رستے تا سفر کی جی کوشش کندڑ چھ بحری بیڑن میں ایک حادثے جو شکار تھو ہے، بحری بیڑا امریکی فوج کی جی ہدایتن تے آبنا ہرمز میں سفر کرے رہا ہوا تکھین روکیو ویو۔ ایران یوکرین خلاف روس کے ہتھیار فراہم کرے جنگ میں شامل تھی چکو ہے، اساں کے محتاط رہن پوندو، کوشش کرنی پوندی تو نو محاذ نہ کھلے، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی چیو ہے تو ایران شمالی کوریا پہری ہی اساں تے حملہ کرے چکا ہیں، امید ہے تو حملہ نہ ودھائیں دا۔ ایران کی جی قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی چیو ہے تو ایران پنجے خلاف کاروائن تے جواب ضرور دیندو ہے، یوکرین کے بھی جلد خبر پیجی ویندی۔ وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی جی ملاقات، کراچی کی جی پانی وارن منصوبن جو جائزہ ورتو ویو، کراچی میں پانی وارن منصوبن کی جی بہتری لائے تیز رفتار روڈ میپ تے بھی اتفاق، ڈبلیو ایس ایس آئی پی کے جی منصوبن تے کم کی جی رفتار تیز کرنے کی جی ہدایت۔ بھارت پارا ایک طرفو سنتاس معاہدے تے عمل روکن سبب مسئلہ پیدا تھی رہا ہے، پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جے کا بھارت خلاف احتجاج کرے رہی ہے، اسلام آباد میں ندیم افضل چند سا پریس کانفرنس کندے صوبائی وزیر سعید غنی چیو تو صوبن کے معاہدے موجب پانی ملن گھرجے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن دوران گرفتار دہشت گرد جا ہندوستانی فتنے بابت شرکائندڑ انکشاف، رگو 25,000 تے بلوچ نوجوانن کے قتل کرنے جو بے اعتراف، दहशतगर्द हबीबुल्ला चयो आहे त दहशतगर्द तंज़ीम पैसनि जी लालच ॾेई भर्ती करे दहशतगर्दीअ जी तरबियत बि ॾिनी वई। हमलनि बाद सुञाणप लिकाइण ऐं फरार थियण जा गुर बि सेखारिया विया। रुगो 25,000 एवज़ पंहिंजनि बलोच भाइरनि जी रत सां पंहिंजा दहशतगर्द तंज़ खे मारियो वेंदो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझी जान ही करी छॾी आहे। हलण वेहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
2: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़नि सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी, सूर, सोडिय, जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्जिश खां पोइ छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध। जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
2: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
3: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने

0: سات مارچ سے جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو پر.
1: It's 5:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan. Sindh ka har chappa har gosha.
3: GAFM 88 network se juda.
2: GAFM 88 network. Sindh ki awaaz.

گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے تمسروں کی شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران تو نہ تھا۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

آزاد کشمیر جی عام چونڈن کے پہرے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں پولنگ جو وقت ختم وانٹڈ کی گڑپ جاری شام 5 وگے کا ختم تھند پولنگ جو وقت ودائے 6 ہو پولنگ اسٹیشنس باہر وانٹرز جی قطاروں لگل رہی میرپور ڈویژن کے 3 ضلع میرپور کوٹلی اور بمبر کے 13 تکن تے ووٹنگ تھی سیکورٹی انتظام انتہائی سخت رکھا ویا آزاد کشمیر کے الیکشن کمشنر چھو ہے تو میرپور ڈویژن میں سمور چونڈ عمل پرامن رہا ہے

0: نون لیگ جو آزاد کشمیر جی چونڈن میں پیپلز پارٹی تے داندلی جو الزام پنجاب دے صوبائی وزیر اعظم بخاری چو ہے تے آزاد کشمیر جی عوام شیر پسندن کے رد کیا ہے پیپلز پارٹی چونڈن میں داندلی کر رہی ہے میرپور جی عوام نون لیگ کے ووٹ دے ترقی خوشحالی جی چونڈ کی ہے اسٹیٹ بینک پارا مانیٹری پالیسی جو اعلان ویاج جی شرح 11.5% برقرار اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد خان کی صدارت ہیٹ مانیٹری پالیسی جو اجلاس تھو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال خطے کی جاری چکتان کی معیشت کے اثر جو جائزہ ورتو ہو بھارت خطے میں دہشت گردی جو سب کا وڈو سرپرست ہے عدم استحکام جو ذمہ وار ہے دفاع والے وزیر خواجہ آصف بھارتی وزیر راجناتھ سنگھ کے بیان کے رد کردے چو ہے تو بھارت کے جارحانن قدمن سبب خطو یرغمال بنل ہے بھارتی وزیر کے بیان بازی بے گنتی جوگی ہے جا خطرن کے ودھیک ودھائے رہی ہے امریکہ کے گالیوں بحال کرن جی درخواست نہ کی انہی کرن اساں جی فطرت میں نہ ہے ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چو ہے تو ٹریکڑن اساں تائیں امریکہ جا پیغام پہنچائیندا آہن فی الحال واشنگٹن سے اساں جی کا بھی گال بول نہ تھی رہی ہے آبنائے ہرمز بابت عمان سے مثبت گالیوں تھیو آہن آبنائے ہرمز کی صورتحال تبدیل نہ تھی امریکہ کے جنگ امن جو وقت طے کرن جی اجازت نہ دینی ویندی یوکرین کے ایرانی جہاز سے حملے جو جواب ضرور دینو ویندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہتھیار کے ذخیرے میں کھوٹ والن خبروں کے رد کر چڈی امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے گالائدے ڈونلڈ ٹرمپ تو امریکہ وٹ دنیا کے کئی بھی ملک کا ودیک ہتھیار جو ذخیرہ موجود ہے امریکی دفاعی صلاحیتوں بابت گردش کندڑ خبروں میں حقیقت نہ ہے ایران آبنائے ہرمز میں گزرن کی کوشش کندڑ 6 بحری بیڑن کے روکے چڈی ایرانی سرکاری میڈیا موجب آبنائے ہرمز کے غیر محفوظ رستے تا سفر کی کوشش کندڑ 6 بحری بیڑن میں ایک حادثے جو شکار تھو ہے بحری بیڑا امریکی فوج کی ہدایتوں تے آبنائے ہرمز میں سفر کر رہا ہوا تکھین روکیو ہو ایران یوکرین خلاف روس کے ہتھیار فراہم کرے جنگ میں شامل تھی چکو ہے اساں کے محتاط رہنو پوندو کوشش کرنی پوندی تو نو محاذ نہ کھلے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی چو ہے تو ایران شمالی کوریا پہرے ہی اساں تے حملہ کرے چکا آہن امید ہے تو حملہ نہ ودھائیں دا ایران کے قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی چو ہے تو ایران پانچ خلاف کاروائن تے جواب ضرور دیندو ہے یوکرین کے بھی جلد خبر پہنچی ویندی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات کراچی کے پانی والن منصوبن جو جائزہ ورتو ہو کراچی میں پانی والن منصوبن کی بہتری لائے تیز رفتار روڈ میپ تے بے تفاق ڈبلیو ایس ایس آئی پی کے منصوبن تے کم کی رفتار تیز کر کی ہدایت بھارت پارا ایک طرف سنتاس معاہدے تے عمل روکن سبب مسئلہ پیدا تھی رہا ہے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جے کا بھارت خلاف احتجاج کر رہی ہے اسلام آباد میں ندیم افضل چند سے پریس کانفرنس کندے صوبائی وزیر سعید غنی چیو تو صوبن کے معاہدے موجب پانی ملن گھرجے سیکورٹی فورسز کے آپریشن دوران گرفتار دہشت گرد جا ہندوستانی فتنے بابت چھڑکائیندڑ انکشاف رگو 25,000 تے بلوچ نوجوانن کے قتل کرن جو بے اعتراف دہشت گرد حبیب اللہ چیو ہے تو دہشت گرد تنظیمن پیسن جی لالچ دئی بھرتی کیو دہشت گردی جی تربیت بھی ڈنی وئی حملن بعد سنجانپ لکائن فرار تھن جا گرب سکھاریا ویا رگو 25,000 عوض پنجن بلوچ بھائرن جی رت سان پانچ ہاتھ رنگیا دہشت گرد تنظیم چھڈیندڑ کے ماریو ویندو ہے سندھ جو سرکاری اسپتالوں ایچ آئی وی پکھیڑ جو سبب بنجن لگیوں گمس ولیکا لانڈی جی سوشل سیکورٹی اسپتال بعد کراچی جی سب کا وڈے بارن جی اسپتال این آئی سی ایچ علاج لائے آئل بارن جی ایچ آئی وی میں مبتلا ہون جی تصدیق ذریعن موجب سندھ جے مختلف علاقن میں علاج لائے این آئی سی ایچ آندل بارن جا ٹیسٹ کرائن دوران کیترن ہی بارن میں ایچ آئی وی جی تصدیق تھی ہے این آئی سی ایچ آئل بارن میں ایچ آئی وی جی تصدیق تھی بارن جو انگ ودی 50 تھی ویو
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंद ते आसानी सा जज़ब थी, सूर आए सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए?
3: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आए चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराना जख्म जे सूर आए चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल किए कजे?
3: मुतासिर थियल हंद ते डीह में ब खा टे भेरा नरमी सा लगायो, आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खा आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے چونڈن کے پہرے مرحلے لائے میرپور ڈویژن میں پولنگ جو وقت ختم تھن کا پوئے ووٹن کی گنپ جاری میرپور کوٹلی بمپر کے 13

0: پیپلز پارٹی این نون لیگ جو آزاد کشمیر میں چونڈن دوران ایک بیت داندلی جو الزام، فائرنگ والے واقعے میں پیپلز پارٹی کارکن قتل، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں شہید کارکن کے وارثن سے دکھ جو اظہار، بلاول بھٹو چھو تو شکست ڈسی پیپلز پارٹی مخالف پریشان تھی ویا ہن، نون لیگ کے امیدوار سردار عمیر نعیم فائرنگ کرے جیالے مختار یونس کے شہید کیا، پنجاب کی صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری جو آزاد کشمیر کی چونڈن میں پیپلز پارٹی سے داندلی جو الزام۔ نون لیگ پنجن بدماشن گنڈن کے لگام دے، گلو بٹن پیپلز پارٹی کے ایک بے ورکر کے بے شہید کرے فاشسٹ روایت برقرار رکھی، نون لیگ امیدوار پارا ہتھیار کے آزادانے استعمال تے الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ کا باہر ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن چیو آہے تو فارم 47 کی پیداوار خیراتی مینڈیٹ وارا کشمیر میں ماحول خراب کر رہا ہے، نون لیگ قیادت کن کھولی بدھی چھے کشمیر جو پرامن ماحول خراب تھن نہ ڈنو ویسے۔ اسٹیٹ بینک پارا مانیٹری پالیسی جو اعلان، ویاج کی شرح 11.5% برقرار، اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد خان کی صدارت ہیٹ مانیٹری پالیسی جو اہم اجلاس تھو، ملک کی مجموعی معاشی صورتحال خطے کے جاری چھکتان کی معیشت کے اثر جو جائزہ ورتو ویو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریا پیشکش، فقیری انالجیسک کریم،
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے،
3: روز مرہ کے جسمانی درد،
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب،
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں۔
3: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم، آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ جو آزاد کشمیر میں چونڈن دوران ایک بیرے داندلی جا الزام، فائرنگ والے واقعے میں پیپلز پارٹی کارکن قتل، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو پاراں شہید کارکن کے وارثن سے دکھ جو اظہار۔ بلاول بھٹو چھو تو شکست ڈسی پیپلز پارٹی مخالف پریشان تھی ویا ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار سردار عمیر نعیمہ فائرنگ کرے جیالے مختار یونس کے شہید کیا ہے۔ پنجاب جی صوبائی وزیر عظما بخاری جو آزاد کشمیر جی چونڈن میں پیپلز پارٹی تے داندلی جو الزام۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جڑیوں، چائیوں، کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس، ہر روز قدرتی نکھار۔
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے، جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں، خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
4: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا۔
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

کا جو آزاد کشمیر میں چونڈن دوران ایک بیت داندلیہ جو الزام فائرنگ والے واقعے میں پیپلز پارٹی کارکن قتل. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاران شہید کارکن کے وارثن سے دکھ جو اظہار. بلاول بھٹو چھو تو شکست ڈسی پیپلز پارٹی مخالف پریشان تھی ویا آہن. نون لیگ کے امیدوار سردار عمیر نعیم فائرنگ کرے جیالے مختار یونس کے شہید کیا ہے. پنجاب کی صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری جو آزاد کشمیر کی چونڈن میں پیپلز پارٹی تے داندلی جو الزام. نون لیگ پانچن بدماشن گنڈن کے لگام دے. گلو بٹن پیپلز پارٹی کے ایک بے ورکر کے بھی شہید کرے فاشسٹ روایت برقرار رکھی. نون لیگ امیدوار پارا ہتھیار کے آزادانے استعمال تے الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ کا باہر ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن چھو ہے تو فارم 47 کی پیداوار خیراتی مینڈیٹ والا کشمیر میں ماحول خراب کر رہے ہیں. نون لیگ قیادت کن کھولی بدھی چھے کشمیر جو پرامن ماحول خراب تھن نہ دنو ویند. فیلڈ مارشل آصم منیر امریکی کانگریس کے وفد پارا دفاعی واپاری سہکار ودھائن تے اتفاق. رائن کیت زنکی مائیکل جیمز پارا جی ایچ کیو راول پنڈی میں فیلڈ مارشل سے ملاقات. خطے کی موجودہ صورتحال دفاعی سہکار ودھائن بے طرفن واپاری اقتصادی رابطن تے بھی خیالن جی دے وٹ. سید آصم منیر چھو ہے تو پاکستان میں اقتصادی ترقی جا تمام گھڑا موقع موجود ہیں. پائیدار علاقائی استحکام معاشی ترقی واپار کے ہتھی دین رابطن سے واگل ہے. آئی ایس پی آر موجب ملاقات فیلڈ مارشل امریکی وفد وچ میں ملاقات دوران پاکستان امریکہ جا لاگاپا ودھیک مضبوط بنائیں مختلف شعبن میں سہکار ودھائیں جو بھی عزم ورجایا ویو. ایندڑ بن مہینن لائے ویاج جی شرح 12.5% برقرار. اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی جو اعلان کرے چھڈیو. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد چھو ہے تو جولائی کا فیبروری تائیں مہنگائی 5.5% ہوئی. مالی سال 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارو 13.90 کروڑ ڈالر رہو. مالی سال 2027 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارو جی ڈی پی کے حساب سے 0.1% رہندو. سبنی ادائیگن باوجود نانے جی مٹا سٹا جا ذخیرہ ودھیا ہیں.

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

آزاد کشمیر کی چونڈن دوران فائرنگ کے واقعے میں پیپلز پارٹی کارکن قتل. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارا شہید کارکن کے وارثن سے دکھ جو اظہار. بلاول بھٹو چھو تو شکست ڈسی پیپلز پارٹی مخالف پریشان تھی ویا ہن. نون لیگ کے امیدوار سردار عمیر نعیم فائرنگ کرے جیالے مختار یونس کے شہید کیا ہے. نون لیگ پانچن بدماشن گنڈن کے لگام دے گلو بٹن پیپلز پارٹی کے ایک بے ورکر کے شہید کرے فاشسٹ روایت برقرار رکھی. نون لیگ امیدوار پارا ہتھیار کے آزادانہ استعمال تے الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ کا باہر ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیت میمن چاہے تو فارم 47 کی پیداوار خیراتی مینڈیٹ والا کشمیر میں ماحول خراب کر رہا ہے. نون لیگ قیادت کن خولی بدھی چڑے کشمیر جو پرامن ماحول خراب تھن نہ رہنو ویندو.